Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Radio za svaki dan, Studio M.
0: Rješenje za dobro raspoloženje, Studio M.

Do kraja ove 2026. godine ostalo je 127 dana. 1541. godine sultan Sulejman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je do 1686. bila turska provincija Budimski pašaluk. 1740. rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier. Konstruisao je prvi vazdušni balon. 1899. rođen je pisac Radojko Jovanović. U 1920. ratifikovan 19. amandman Ustava SAD-a kojim su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1944.

0: EPP.
1: Publiko, uživajte.
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 2, 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
4: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Tešanj.
0: Marketing.

projekcijom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo belgijskog glumca Jean-Claude Van Damme sinoć je na ljetnoj pozornici Niške tvrđave otvoren međunarodni filmski festival. Van Damme je na otvaranju zahvalio na pozivu i istakao da su građani Niša divni i da su gostoljubivi. Publici se također obratila i naša glumica Snežana Savić, koja je rekla da je čast što predvodi festivalski žiri. Trg ispred tvrđave bio ispunjen posjetiocima koji su dočekali počasnog gosta festivala, a Van Damme je po dolasku pozdravljao publiku i dijelio je, naravno, autograme. Tokom 6 festivalskih dana biće prikazano ukupno 26 filmova, među kojima i 12 premijernih ostvarenja. Glavni filmski program održava se na ljetnoj pozornici u Niškoj tvrđavi u bioskopu Vilingrad, dok su prateći programi predviđeni na Trgu Kralja Milana i kod Beogradske kapije u tvrđavi. Vrijeme je za još jednu pjesmu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Kod Tivta zabranjeno kupanje zbog lošeg kvaliteta morske vode. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom saopštilo je danas da su posljednje analize kvaliteta morske vode za kupanje pokazale da je na kupalištu Donja Lastva 01 u opštini Tivat loš kvalitet vode. Analize su rađene 18. augusta, vanredno uzorkovanje 21. 24. Broj indikatorskih bakterija je iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera, obezbeđivanja, očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje, navodi se u saopštenju. E sad zamislite, pripremite taj novac, odete na more i baš na tu plažu treba da se lijepo smjestite, a more, eto tako, ima malo viška koju baktericu i šta onda? E sad opet jedna onako zanimljiva pjesma, slikovita. 13 časova i 22 minute su. I ovaj dan nekako se privodi svom kraju, mislim na radno vrijeme. Nije nam još previše ostalo zajedničkih trenutaka.

Rizik od nastanka i širenja kao i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usled visokih temperatura. Dugotrajnog nedostatka padavina uz povremeno jak vjetar saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite. U petak i subotu 28. i 29. avgusta duvaće umjeren do jak zapadni vjetar, čak sa udarima do 60 km na čas. A od subote do srijede maksimalna temperatura 37 stepeni. Prema trenutnim srednjoročnim i mjesečnim prognozama, kratkotrajne slabe padavine mogu se očekivati tokom vikenda ponovo oko četvrtka.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.